0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Эксперыментуйце і займайцеся самаразвіццём. Магчыма, вы захочаце паспрабаваць сябе ў чымсьці новым.
2: Цялец.
1: Заплануйце на гэты дзень усё, што даўно адкладвалі, і вынік вам спадабаецца.
2: Блізняты.
1: Атрымайце задавальненне ад таго, што вас акружае, і ў вас з'явіцца яшчэ больш падстаў для радасці.
2: Рак.
1: Прыслухайцеся да сябе. Магчыма, пара зачыніць старую главу і зрабіць першы крок у новую.
2: Леў.
1: Нявыкананыя абяцанні здольныя хутка разбурыць давер паміж вамі і блізкімі.
2: Дзева.
1: Могуць прыйсці важныя навіны, на якія не трэба рэагаваць неадкладна. Усё цікавае, што вы пачуеце, патрабуе дадатковага асэнсавання і абдумвання.
2: Шалі.
1: Дзелавы падыход у саюзе з аналітычным мысленнем здольны згарнуць горы, а важная справа абяцае прайсці найлепшым чынам.
2: Скарпіён.
1: Зараз вы будзеце празмерна рэзкія, паспрабуйце кантраляваць свае словы.
2: Стралец.
1: Не варта асабліва настойліваць на сваім меркаванні і не надавайце вялікага значэння падзеям, якія патрабуюць хуткіх перамен.

0: Казярух. Навядзіце утульнасць у прасторы і ў пачуццях. Гэта важны этап падрыхтоўкі да падзей наступнага тыдня.
1: Вадалей.
0: Не адкладывайце прыемнае і жаданае на потым, толькі не захапляйцеся.
1: Рыбы.
0: Нечаканыя сустрэчы ўпрыгожаць ваш дзень. У адносінах з сябрамі і каханымі чакаецца вялікае ажыўленне. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали! Навошта збіраць на дарагі адпачынак, калі пад бокам ёсць свая альтэрнатыва. У ТікТоку пачалі з'яўляцца відэа з надпісам «Дубай – не Магілёў». Мясцовыя жыхары паказваюць наша новае шоу спяваючых фантанаў. І гэта выглядае проста нерэальна. Арабскім шэйхам раім актывізавацца, пакуль усе турысты не з'ехаліся праводзіць вечары на Дубравенцы.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Грошы, как вядома, любить кошт. Але особливо им сподобается, коли вы займитесь своей особистой бухгалтерией. Можно высветлить нечто нечаканное.
3: Телец.
2: Ваши творчие здольности расцветают на вачах. Теперь добрый момент, как придумывать и уособлять.
3: Близняты.
2: День, коли творчий подыход и незвычайные подеи принесут поспех. И не бойтесь думать нестандартно.
3: Рак.
2: Добрый день для самовыявления, выступлению и реализации креативных идей. Не бойтесь показывать свои таленты.
3: Лео.
2: Вы будете нетерпливы. З'явится новая цікавость, якая подштурхне до энергичных дзеянняў.
3: Дева.
2: Отстойвайте свои перакананні. Цяпер гэта будзе атрымлівацца у вас лепш, чым звычайна.
3: Шалі.
2: Баланс и гармонія – ваши темы дня. Могуць адкрыцца прыемныя магчымасці ў асабістым жыцці або ў дзелавых адносінах.
3: Скарпіён.
2: У вас можа ўзнікнуць жаданне рызыкнуць, але рызыка апраўдаецца толькі ў выпадку захавання поўнага спакою і контролю над сабой.
3: Стралец.
2: Умейце слухаць, гэта спатрэбіцца вам больш, чым здольнасць хутка адказваць.
3: Казярог.
2: Нейкая расплывістая інфармацыя здабудзе канкрэтныя формы. Вы зразумееце тое, што раней толькі прачувалі.
3: Вадалей.
2: Смялей зараз. Ваша энергія дапаможа завершыць важныя справы пры неабходнасці і дзяліцеся ёю з навакольнымі.
3: Рыбы.
2: Паспрабуйце пазбягаць канфлікт і шукаць кампрамісы. Ваша ўменне знаходзіць баланс асабліва каштоўна. З вами была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп на радио Могилёв.